0: گاڑی کو وادی کشمیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح جو کشمیر سے جموں جانے والا ٹریفک ہے تو ان کے لیے بھی اس سال ریسٹرکشن رکھی گئی ہیں. جیسے ٹرکس کو رات شام کے 7 بجے کے بعد جموں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح جو چھوٹی مسافر گاڑیاں ہوتی ہیں انہیں رات کے 11 بجے کے بعد جموں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جو ٹریفک ایڈوائزری میں بتایا گیا اس کے مطابق جو قاضی گوٹ سے جموں یعنی کشمیر سے جو جموں جانے والے مسافر ہوں گے جو عام گاڑیاں ہوں گے انہیں 11:30 بجے چلنے کی اجازت ہوگی قاضی گوٹ سے جموں کی طرف اور 5:30 بجے تک ان کو چلنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد اس کا بھی کٹ آف ٹائم کر دیا گیا ہے. اس دوران جو ہائی وے ہے اسے خصوصی طور پر بہتر کیا گیا ہے پچھلے کئی روز سے کیونکہ بہت کام کیا نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے. اس میں جو کچھ چیزیں ایڈ کی گئی جیسے ایک ٹنل 3.5 کلومیٹر کا ٹنل جسے کل ہی کھولا گیا شری امرناتھ یاترا کے لیے, یہ ڈگڈول اور پنٹیحال کے درمیان ہے. ایک جو خطرناک سٹریچ ہے, حادثاتی بھی ہے اور اس میں پتھر بھی گرتے ہیں اور جب بارشیں ہوتی تو سلائڈنگ بھی ہوتی ہے, تو اس کو بائی پاس کرنے کے لیے 3.5 کلومیٹر کا ٹنل بنایا گیا ہے. اس سے بڑا فائدہ مل رہا ہے, اس سے بہت سموتھ ہو رہا ہے جو ٹریفک کی موومنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ایک ویا ڈکٹ یا فلائی اوور ہم جسے کہیں گے تو وہ بھی قریباً 810 میٹر کا ویا ڈکٹ کھول دیا گیا ہے یاترا کے لیے, تو اس وجہ سے جو ٹریفک کی جو موومنٹ ہے وہ بالکل سموتھلی چل رہی ہے اور سیکورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے پورے جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر, راشٹریہ راج مارگ پر. تو پوری جو مستدی کے ساتھ جو نظام جو مرتب کیا گیا ہے, جو ہر سال اگر دیکھیں گے ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ کور کر رہے ہیں تو اس میں یہ جو ہر سال بہتری آتی ہے تو اس سال بھی بہت ساری بہتریاں دیکھنے کو مل رہی ہے جو شری امرناتھ یاترا آ رہی ہے.
1: چلیے تسکین, راشٹریہ راج مارگ سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد. راشٹریہ راج مارگ سے ہمارے سنواد داتا محمد تسکین ہم سے جڑے تھے. آگے ہم وستار سے جانیں گے کہ اس پوتر یاترا میں شامل ہونے کے لیے رجسٹریشن کیسے کیا جاتا ہے, کمپلسری ہیلتھ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, آر ایف آئی ڈی کارڈ کا کیا مہتو ہے, کون کون اس یاترا میں شامل ہو سکتا ہے اور یاترا سے پہلے کن باتوں کا وشیش دھیان رکھنا ہوتا ہے. فی الحال آپ کے لیے یہ رودر پاٹ.

گروپوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی ضرورت پر زور دیا جو اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم نے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے، دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے نیٹورک کو ختم کرنے اور دیگر ملکوں میں جرائم کے ساتھ ان کی ساز باز، نیز سرحد پار سے دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پختہ کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایک مضبوط اور خوشحال بھارت

0: رفت کا خیر مقدم کیا اور عملی تعاون بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور امن و خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر آسیان کے ممبر ملکوں کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکیورٹی کی اہمیت کے تئیں اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. اقتصادی سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکیورٹی ساجداری باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے. دونوں ملک پانچ اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں. انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور ان کے جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بینرجی اور پارٹی کی ایک اور لیڈر ریتا برتا بینرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں. انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کریں. پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور اس کے کام کرنے کی اتھارٹی کے معاملے پر ترنمول کانگریس کا تنازع انتخابی کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے. اس طرح کے تنازعات میں چناؤ نشان الاٹ کرنے سے متعلق حکم کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. اس کے تحت انتخابی کمیشن حریف گروپوں کے دعووں، متعلقہ دستاویزات اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے. دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے. بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے. اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا. ایران اور عراق میں 4 سے 9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج کولکاتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے. اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازی میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے. پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کی ریاستی وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ کریں گے، جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ